0: Гороскоп. Об чем нам зорки нашептали.
1: Для лиц старше 14 лет.
2: Что обяцают зорки кожному з нас, завтра расскажу зараз.
3: Авен.
2: Жаданне атрымаць усё і адразу прывядзе да памылкі. Настройцеся быць абачлівымі.
3: Телец.
2: Дзень складваецца ўдала, калі вы знойдзеце цікавую справу і засяродзіцеся на ёй.
3: Блізняты.
2: Вы хутчэй даможацеся свайго, калі не станеце дзейнічаць няўпрост. Вакольныя шляхі хутчэй прывядуць вас да жаданага выніку.
3: Рак.
2: Не стаўце перад сабой цяжкіх задач. Цяпер самы час засяродзіцца на прыемных баках жыцця.
3: Леў.
2: Нейкі дзіўны жыццёвы сюжэт рыхтуецца стаць яшчэ больш загадкавым.
3: Дзева.
2: Надышоў час задумацца пра тое, як можна ажыццявіць вашы добрыя намеры нейкім іншым спосабам.
3: Шалі.
2: У сітуацыі, дзе перад вамі стаіць выбар, з двух варыянтаў хутка з'явіцца яшчэ некалькі магчымасцяў.
3: Скарпіён.
2: Будзьце ўзаемна ветлівыя, зараз гэта асабліва важна.
3: Стралец.
2: Не пераоценивайте свои магчимости. Вы здольны на многое, але нават вам треба часам отпочивать.
3: Козярог.
2: У теме ваших доходов и выдатков отбудется незначный, але становчий зрух.
3: Водолей.
2: Вы зможете раптом нечто усвядомить, прокрасться у чисти сокрет, або зразуметь, что намышляют иншие люди. И это поплывая на ваши уласные планы.
3: Рыбы.
2: У вас может возникнуть острое почуття, что чагосьці не хапая. Верагодно, завтра ваши жадання станут больше пэўнымі. С вами была Ира Александрова. Приемного вечера.
0: Гороскоп. На радио Могилёв.
1: Гороскоп.
0: Радио Могилёв.